0: 7 get Zeitplan vum Radio 7 hat noch ginnet Lo Eis hat nowen enke mam Karo Schimmer.
1: Guten Abend. Guten Abend.

Dat waren Picture Frames an Beach Fossils zo Indieformatiounen, loe Lied vum lächten Album vun Glitterer, dem Soloproje vum Ned Russin, dem fréiere Sänger vun Titlefight, dats dat lächte Lied um 2025 Album Error, Self-Sufficient Bliss for All Eternity.

Hallo zwo Indie Shoegaze Bands fir déich die lachte Single vu Balance and Composure, Alive and Well, dann In Your Way vun der EP Hear It All vun Gleamer.